kwinja stoba sigaba ngithe ndinqula kamandi phezu kwala mzosi emthalela kuba kuthi mandi namhlanje kudala sisenkusaneni singabubona ubusirha bethu phezu kuba singamakhosi.